liberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada, svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. Stomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica, bestselleri o jastozima, mladost tek prohodala, a kleči na koljenima, kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

0: pisaš mene, te disam nazaj, sablo ustih okusio, tvoje mjesto smrt je studio. U darku se skrivam, izbodem ti leđa, padaš na mene, fuck tip je težak, smanj mi na faci ka snežak. Tvoj vestić je tenak, ne me poskemat,
1: ne me poskemat.
0: 24 sam se spreman, idem na blok, izbodem ti vrat, tu će droge li selam. Ljubljanske ceste nisu za hece, moćan je glok, dela sklice, moji su zviti ka preste. Za more smo krivi, a veste, previdni ka noć, ne bomo videl na trenasti ječe, no bene boh sniču, moja skupina, članema zveste,
1: članema zveste.
0: Čilam na blok, pištola na boku, pazi korak, na robe boš stopu, dilan je vrt. Tenje u krogu, sag na smrt, molim o Bogu. Tip mi je rekao se vidva u rogu. On ima keše, čisto po Bogu. Me gleda je blow, dušim se u smogu. Zastomu da hite, resno sam mogu. Not ven, nože u prsi,

Kultura. Neoliberalne prisile. Slavimo različitosti. Da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: Skirt, skirt. Skirt, skirt.
1: Nekoči veo je pubecki je hoto delat muziko, so mu rekli nijaš pojma, ne poznaš ne eno notico, in to ti pubec pisao pesmi.

Vsako delajo časno, samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. One life service.

nisam bio na meti. Ne, bio sam na geti sred Lublane, Caterpillar, res ne ti mi vena mi sretno čim mi žim. Modri mozak iz klin, no

0: zemlje, od tvoj rasnom prizem.
1: Jeba, pa toliko smo jedli, pa toliko smo jedli.
0: Razum će mora.
1: Pa ošto ga gospodnom je
0: dao. Tvoje izučenje, naše povije, ne
1: da ti ja smo ga
0: gori. Prost car, prideš,

0: bosansko-hrvatski koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
1: Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.

0: Srpsko-hrvatski koji postoji samo za slovenački pokret. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
1: Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.